0: Hep life still alive. Opposition go shine.
1: Han är gömd i Benno. Nej, han är gömd i Benno.
2: Your company for the weekend. 90.1. It's my weekend station.
3: My weekend station.
4: Crazy here, baby.
5: Hey, we deserve the best.
4: Okay.